0: Benno FM, radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: bi ci tege moy tege ni ñu wax jëflantel bu ñu nit safaru bi yalla moy bu la nit tagge nak tagga la wax ci yow jikko yu rafet rafet serigne na la bu nit ñewé tagga la wax ci yow jikko yu rafet
2: kadiri ah limu jaawun usmana
3: tejal ah